寛永弘五七年5月13日晴れ。朝より初期ことのほかに強し、美濃国お世継ぎ弁之助様、国表より届いたる白川の初鮎、老中土井大井の神様にご献上のため神田橋上屋敷に立ち向かわる。他に記すべきご政道向きのことなし、ただ猿の国に至り、元芸州広島福島家の浪人と称する者、表玄関に尋ね来たる。